0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माय का तक आमी ने इंद्रा महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी ने लिली ने जुविंतुरी ने पापेल जुविंतुरी ने कंडीशन जुविंतुरी ने फुटुर ने हने सने बे तंबने मक हाउ नो इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट निया प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल निया इधर पॉइस हमने मेंसाजें माका Tambah zaventuri dah gora la konsege hati ke nohadom isu sedaran ini hanya sanian. Husi tu teori apa dakira? Husi tu nana Yesus Kristu. Ni hati tu hanya sani. Olabele dia nohadom ihau sebanyira olahadom ihone maluk sira. Tambah nama kau dihan. Sehau ihan amurada kau dihan hanya sani. Olabele dia nohadom ihau sebanyira olahadom isu sedaran. Tambah interest husi itu ni hamutuk ni interest apa sedaran ni makin importante. Atulur isu sedaran ni nama muris dia. Zaventuri tengki saya azente transformador. Buat nabe mak ladia. Zaventuri tengki hatur buat nabe mak loss dihan loss. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dia kerana tetapi zaventuri sirane sana. Hau kontra hau ni aman, seban hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau kontra ni niya responsabilitasnya makladiar. Mabe hau kontra, seban hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nabe mak loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang niya ia kargo niya elit. Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa venturi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tewes. La bela cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampak la kritiku. Tambah usik kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah.